tama hiyuri ya ta jem shung go na amla da ya ta de do je shi ta ba da ya ta ze la mari gun ki ri ya ya te ne me le lo bo zo ya ta pa la je je bon ma ze ya ya cha ra te la du ze ya ya du la

ya shukar boji te tangala ala ki parame te koleri ya chute ba ngomi kororole ne chepse ja shu yang ji ya ta ba